cima del Nolizé i milioni maschi i ubici andaiam mraze fendite mačkam suavite ne, ne ne sram ubićam parite ubićam vojnite da si igraja na bok iskam da si rob iskam da si prost ne prijemam dijalog.